Ntaka baba hangusi amungadisheshu la titemba. Owesifazane nesifo somopho esehlala iminyaka eyi-40 nesifo somopho esebona sekuyimpilo nje emfanele isifo somopho esebona sekuyi-lifestyle yakhe nje tawafika umafuka angajikwa afika uJehova uma sekufika uJehova ngisho izinto ezibekiwe zeminyaka esekufika yena ngisho izinto zeminyaka esezihlalile esekwaziwa ukuthi lezo ziphila ngazo esekwaziwa ukuthi le nto nje sekuyinto yasekhaya ngoba uma